0: Bay nó có đây. Nó có kêu cười đây. Ô bay. Bay.
1: Sao bố? Ờ, bà đồn xịp là xa. Anh nó gần tiêu ông mà nè bà gây. Đó đó sắp phải mang lìa ta. Tâm xa. Phải đi à chúc phải đi. Nâng ta bốc biếng nè xa kỳ bà đồ lò bò.
0: Ờ, tay tâm xa. Sạc mạng rì nè rộng nè bà gây. Mà gù rì tạ nè. Ta bốc nó. Nó phải yông. Lò gần nè ở rộng nè phải mạng nè ta.
1: Bà hay xa kỳ. Bà bố lê sạc mạng yá phá nè đà gó xịt rừng khả hình nô.
0: Ô mà. Bè lại cử rạc. Gosia, gosia. Biang biang ni dopa hoda ni rogmi. Kogrox is how canary tongue anuwe.
1: And I know. Jumbos has so good I care. Paiman in the car. Hangan is hampaka. Galangi tanks in the shakman dog, bunish hamu upon langan in hene. Gosia. Gishapan goshi jabba ya.
0: Dako. A cogrog not on grassy by. Tabu, Nuslani cox says hagradi. Bahai bomb to inca.
1: Boronu, no. Ham ya. Mia said doctor's how. The mambo, back rang, salan in Angana for Tabukai. Obono, Tabukan is hack exactly a good one of money. Don't wish I should create
0: a. Above us, hack man, Yapanero, no, man kissing.